0: 7 euros.
1: Ajá.
0: Dame mi.
1: Dame
0: mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. Dame mi. D